0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتی دین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وستریت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں تاجکستان کا ویدیشی ویاپار کاروبار افسر اور سمبھاونائیں آج کے کارکرم کے ہم تاجکستان کے ویدیشی ویاپار نریات اور آیات کے ورتمان ساتھی تتھا کشیتر دیشو وشیش روپ سے اسلامی گنراج ایران اور اسلامی امیرات افغانستان کے ساتھ ویاپاری کا سایو کے سمبنوں پر چرچا کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے ویدیشی ویاپار کسی بھی دیش کے راشٹریہ ویوستھا کے وکاس کا ایک مہتوپورن آدھار ہے وستوں اور اتپادوں کا نریات تتھا آیات کیول ویاپار کے ماترا کو ہی نردھارت نہیں کرتا بلکہ اتپادن کے وکاس نئے روزگار کے افسروں کے سرجان اور تاجکستان کے انیہ دیشوں کے ساتھ آرتھک سمبندوں کو بھی مضبوط بناتا ہے ہلکے ورشوں میں تاجکستان نے وبھن دیشوں وشیش روپ سے پڑوسی اور کشیتر دیشوں کے ساتھ ویاپارک سمبندوں کے وستار کے لیے مہتوپورن قدم اٹھائے ہیں ویدیشی ویاپار کاروبار سے آشایا کیسے دیش اور اس کے ویدیشی ویاپارک سجدروں کے بیج ہونے والے نریات اور آیات کے کل لینے دین سے ہے ورش 2024 کے پہلے چھمائی میں تاجکستان کا ویدیشی ویاپار کاروبار 4.820 ملین امریکہ ڈالر تک پہنچ گیا جو پچھلے ورش کے سمان اودھی کے تلنا میں 40.2% ادھک ہے اس اودھی میں نریات کا مولیہ 1.580 ملین امریکہ ڈالر تھا آیات کا مولیہ 5.240 ملین امریکہ ڈالر سے ادھک رہا یہاں کاری تاجکستان کے انتراشتریہ ویاپارک سمبندوں کے وستار اور ویاپارک گتی ودھیوں میں الیکھنیہ وردھی ہو درشاتے ہیں تاجکستان کے مہتوپورن آرتھک اور ویاپارک ساجیداروں نے اسلامی گنراج ایران پر امکھ استھان رکھتا ہے دونوں دیشوں کے سمبند ایتیہاسک سانسکرتک اور بھاشائی سمانتاؤں پر آدھارت ہے اور انہیں آدھاروں پر آرتھک سہیوگ بھی لگاتار مضبوط ہو رہا ہے ویدیشی ویاپار کے کشیتر میں تاجکستان اور ایران کے بیچ سہیوگ کے ویاپک سمبھاونائیں موجود ہے تاجکستان کے آرتھک وکاس اور ویاپار منتری عبدالرحمن زودہ عبدالرحمن نے کہا
1: وابستہ با گردش سودوی خارجی بین جمہوری تاجکستان و جمہوری اسلامی ایران طور قید کرده وابستہ از وضع امروزی که هست البته ما مناسبت های خوبی تجارتی داریم
0: تاجکستان اور اسلامی گنراج کے بیچ ویدیشی ویاپار ورتمان پرستاتیوں کے باوجود اچھے استہر پر بنا ہوا ہے ورش

0: کے پائلے چامائی میں دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار کا کل کاروبار 225.3 ملین ڈالر رہا جو پچھلے ورش کے سمان اوادی کے تلنا میں 14.8% ادھک ہے. ہم دیپکش سہیوگ کے ڈھانچے میں وشیش روپ سے تاجکستان ایران انتر سرکاری آیوگ کی گتیویدھیوں کے مادھیم سے ویاپاری کا سمبندوں کے وستار نویش آکرشت کرنے سنیوگ ادھیم استھاپت کرنے نریات آیات برہانی اور سنیوگ پریوجناؤں کو آگے بڑھانے کے لیے لگاتار کاریہ کر رہی ہے. افغانستان بھی تاجکستان کا ایک مہتوپورن پڑوسی دیش ہے. اس کے بھوگولک استھتی دونوں دیشوں کے بیچ ویاپاری کا سمبندوں کے وکاس کے لیے انوکول اوسر پردہن کرتی ہے. افغانستان کے ساتھ ویاپار کا وستار وسطوں کے آدان پردہن میں وردھی نئے بازاروں تک پہنچ اور کھیتری آرتھک سہیوگ کو مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا سکتا ہے.
1: افغانستان یکی از محصولات اساسی در نیم سال یکم سال 2026 پور را سمنت از تاجیکستان یعنی یگانه به کشور افغانستان صادرات شده است. ما دیگر نوعی مول محصولات داریم که صادرات میشود. از جمله یکی از محصولات اساسی که هست سمنت است. پور را در نیم سال یکم صادرات با
0: افغانستان ورش 2024 که پالیه چامایی می تاجیکستان که پراموگ و پاریگا سجید رومی سه یک راه اور تاجیگا سمنت کا سب سے بڑا آیاتک بنا. اس آبادی میں تاجکستان کے سیمنٹ نریات کا ادھکانش حصہ افغانستان کو بھیجا گیا جس سے سیمنٹ دیش کے پرمکھ نریات اتپادوں میں شامل رہا. ویدیشی ویاپار کا وستار اشتر اوستا کے لیے اتیانت مہتوپورن ہے. نریات میں وردھی گھریلو اتپادن کو بڑھاوا دینے دیتی ہے اور نئے انتراشتر بازاروں تک پہنچ بنانے میں سہایتا کرتی ہے. ساتھ ہی دنیا کے پروڈکٹ مشینری اور آوشیاگ کچے مال کا آیات دیش کے وبھن آرتھک شاخاؤں کے وکاس کے لیے آوشیاگ آدھار تیار کرتا ہے. وشیشگیوں کا ماننا ہے کہ ویدیشی ویاپار کے ساتھ وکاس کے لیے پرتسپردھی ہے. اتپادوں کے اتپادن میں وردھی گھریلو وستوں کے گناوتا میں سدھار اور نئے نریات بازاروں کے کوج اتیانت آوشیک ہے. ان کے انوسار ایران اور افغانستان جیسے کھیتر دیشوں کے ساتھ ویاپارک سہیوگ اس دیشا میں مہتوپورن یوگدان دے سکتا ہے. اس پرکار ویدیشی ویاپار کاروبار راشٹر اوستھا کے وکاس کا ایک پرمکھ سنکیتک ہے. نریات اور آیات میں وردھی تاجکستان کے انیہ دیشوں کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں. آرتھک سمبندوں کا پرمان ہے. اسلامی گنراجیہ ایران اور اسلامی امیرات افغانستان کے ساتھ ویاپارک سہیوگ کھیتر ویاپار کے وکاس کے لیے نئے اوسار پردہن کرتے ہیں. ان افسروں کا پربھاوی آیوگ گھریلو اتپادوں کا وستار تتھا پرتسپردھی اتپادوں کے نریات میں وردھی تاجکستان کے کھیتر بازاروں میں استحت کو اور ادھک سدھار بنا سکتی ہے. پیرس نیوالوی تا تاجکستان کا ویدیشی ویاپار کاروبار افسار اور سمبھاونائیں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.

سرے جہیل پامیر میں ایک اونچائی پہاڑی جھیل ہے جو 1911 میں آئے بھوکمپ اور چٹانوں کے ایک وشال سموہ کے دہنے سے بنی تھی جو مرغاب ندی پر ایک پراکرتی باندھ بن گیا ہے۔ سرے جھیل اپنی اسادھارن سندرتا اور انوکھے پن سے کئی یاتریوں کو آکرشت کرتی ہے۔ یہ جھیل اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور اس کا کرسٹال جیسا صاف پانی آس پاس کے پردشیوں کو پرتبمبت کرتا ہے۔ سرے جھیل ایک اونچے پہاڑی کھیتر میں ستھت ہے اور یہاں کی جلوایو کٹھور اور تیور مہادویپی ہے۔ گرمیاں چھوٹی اور ٹھنڈی ہوتی ہے جبکہ سردیوں لمبی اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دن کے تاپمان میں کافی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے گرمیوں میں بھی گرم کپڑے پہننے کی صلاح دی جاتی ہے۔

پیارے سنی والوں آپ کا سواگت ہے ہمارے سانسکرتک بھاگ میں. بھارت میں جلال الدین بلخی کے رچنائیں مشہور ہے اور یہ ہے ہمارے اس سمے کے وشائے. مولانا جلال الدین بلخی کی کویتائیں آدمی کو بہتر تک کھن گالتی ہے. یہ رسیلی کویتائیں گیان رشی کا سنچیت کوش ہے. آدھیاتمک بھاووں کا پرکاٹ کرنے والے نردوش کویتائیں ہیں. انیک سنویدناؤں سے بھرے ہوئے منوشیہ کے مان اسپتال میں آدھیاتمک سنویدنا کا ابھاو نشچت ہی ایک پرکار کا خالی پن پیدا کرتا ہے. بلخی کے ساہتیہ میں یہ جادو ہے کہ وہ اس شون میں آدھیاتمکتا کا ایسا بیند کھڑا کرتا ہے جس کے ارد گرد باقی سنویدنائیں اسی کے پرتیبنب لگنے لگتے ہیں. فارس دیش کے بلخ میں سن 1207 میں جانمے مولانا جلال الدین بلخی کے 100 غزلوں کا حال ہی ہندی انواد ہوا ہے. فارس سرکار کے آرتھی سہیوگ کے مہاتما گاندھی انتراشٹری ہندی وشو ودیالے وردھا تتھا راج کمال پرکاشن کے سنیوگ تتو ودھان میں اس کا پرکاشن نشب نپور کے روپ میں ہوا ہے. اس انواد کا نام اپنے آپ میں سنگم ہے جس میں مکھرتا بھی ہے اور مون بھی ہے. ایسا ہی عجوبہ یہ انواد ہے جس میں بلخی کا برسوں پرانا فارسی خزانہ پہلی بار ہندی میں اترا ہے. پستک کو روچی پورن بنانے کے لیے بلخی کے مول فارسی غزلوں کو دیوناگری لیپی میں پرستوت کیا گیا ہے, پھر ان کا ہندی انواد دیا گیا ہے. غزلوں میں پریو چھندوں کو ایرانی تتھا بھارتی کاویا شاستر کی پارمپرک ریتی کے گنا نردیش کے ساتھ سپش کیا گیا ہے. مول غزلوں کا فارسی لیپی میں رکھا گیا ہے. جو فارسی پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کے لیے پستک کے آنت میں فارسی کاویا کو سمجھنے کے مہتوپورن سجھاؤ ہے. پستک میں فارسی ویاکرن بھی جوڑا گیا ہے تتھا پرتیک شبد کے ارتھ کو سپش کیا گیا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح شب نپور صرف انواد نہ ہو کر بلخی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بڑے کام کی پستاک. بلخی کے کویتا مثنوی آدھیاتمک دنیا میں بے حد پرسید ہے, پر ان کی غزلیں مثنوی کی تلنا میں کم جانی جاتی ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دیوان شمس میں سنکلت بلخی کے غزلوں پریم اور رسیواد کی انوکھی سمپدا ہے. ان کے پرتیک غزل کا پرتیک شعر پریپورن ہے. بلخی نے پیار کے مہاساگر میں اتر کر کویتائیں لکھنی شروع کی ہے. ان کی کویتا کاویاتمک چمتکاروں تک سیمت نہیں بلکہ گیان کی پرمگہر آتما میں سپندن پیدا کرتی ہے. ان کی کویتا سادیہ بھی ہے اور سادھان بھی. بلخی کی کویتا پریم اور بھاو کے رساگر میں بھیگی ہوئی ہے. وہ ایک ساتھ دو کام کرتی ہے, خود مون رہتی ہے اور پتھکوں کی آتما میں جھنکار پیدا کرتی ہے. بلخی کے سرس کویتا بھاو اور مہابھاو کی ہے, وہ پرام وشرام تک لے جاتی ہے. بلخی کا کویتا ویویک آپد آپد مستاک ہے, جو جار جو جد سے پورے چیتان تک سے جوڑنے کا سامرتھیا رکھتا ہے. یہ خاصیت بلخی کو دوسری کویوں سے بھن بناتی ہے. اسی ناطے بلخی کے بارے میں ایک پرچالین کہاوت ہے, وہ شاعر نہیں بلکہ ساحر یعنی جادوگر ہے. اس لیے ان کی کویتائیں صرف ساہتیہ نہیں بلکہ ایک سادھنا ہے, اپاسنا ہے, ادھیاتما ہے. یہ کویتائیں آدمی کو بہتر تک کھن گلتی ہے. وہ رسیلی کویتائیں گیان راشی کا سنچیت کوش ہے. آدھیاتمک بھاووں کو پرکٹ کرنے والے نردوش کویتائیں ہیں. ان کی سنویدناؤں سے بھرے ہوئے منوشیہ کے مان اسپتال میں آدھیاتمک سنویدنا کا ابھاو نشچت ہی ایک پرکار کا خالی پن پیدا کرتا ہے. بلخی کے ساہتیہ میں یہ جادو ہے کہ وہ اس شونیہ میں آدھیاتمکتا کا ایسا بین کھارا کرتا ہے جس کا ارد گرد کافی سنویدنائیں اسی پرتیبنب لگنے لگتے ہیں. اتہاسک لکشیہ ہے کہ
بلخی نے مولوی سمپردائے بنایا تھا جسے انہوں نے سما مطلب ادیان سے سرابور نریتیا کو بھی جورا تھا ان کی غزلین مکیتہ دہف کتاب اور نایان بنسوری کے لائے پر گانے کے لیے ہے اس کارن ان غزلوں میں ارجا پروا سنگیت اتحواد لائے ہے جو دوسرے فارسی کویوں کے ساہتیہ میں درلاب ہے ان کی غزلوں میں الانکاری پریوگ یعنی قافیے آنت یا نپراس کے پریوگ انوٹھے ہے جن سے بلخی کے کویتا آپ نے ایشوارش کے بل سے دوسری کویتاؤں پر اپنا پربہت ستھاپت کر لیتی ہے ایسے میں بلخی کے لکھے چھندوں کے ساتھ انووت کی جگل بندی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہر آلہ پر بے سرا اور بے تالا ہونے کا خطرہ ہے ملک سے دور چلے جانے کا خطرہ پر برلام شکر نے اسے اتنی ساودھانی سے سادھا ہے کہ یہ انوواد سور اور تال کا سریلا سانگن بن گیا ہے انوواد اور مول میں سندر سامرسیہ ستھاپت ہو گیا ہے انوواد میں بھی مول جیسا کتیا اور ویانجنتا ہے بلرام شکر دلی وشو ودیالیہ کے سانسکرتی وبھاگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے شکر کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے سانسکرتی ساہتیہ کے ساتھ ہی فارسی بادشاہ پر مضبوط پکڑ ہے جو دوسرے سانسکرتی جانے والے لوگوں میں درلاب ہے ڈاکٹر شل کا فارسی غزلوں کا سنگرہ عشق و آتش ایران سے پرکاشت ہوئے ہے ان کے شودھ کا حصہ بھارتی گیان وگیان کے فارسی کرن سے جڑا ہے فارسی بادشاہ کے ادیتا کا نخشب نپور بلخی کا پرتینیدھی سنسکرن نہ لگنے کا بجائے سوبھاوک انوواد لگے اس کا بلرام شوک نے پورا دہی رکھا ہے ساتھ ہی ان کا یہ ساہتیہ پریاس بلخی کو نہ جانے والے ہندی بھاشیوں کو بلخی سے ملوانے کے لیے بھی ہے پرستوت سنگرہ کے تین بھاگ ہے پہلا ہے باب طلب باب طرب دوسرا اور تیسرا باب وصال وش کے اتیان سمانیت ساہتیہ کاروں میں بلخی مدھیہ ایشیا کے اس بہو بہا کا پرتینیدھت کرتے ہیں جہاں ششکتا میں بھی رس ہے وہ پوروی تتھا پشچاتیہ سانسکرتیوں کے ملان بندو ہے ایسے میں بلخی کے ساہتیہ کا پہلے سانسکرتی میں اور آپ ہندی میں انوواد بھارتی کاویا راسکوں کے لیے تاج کی بہارا ایوان نوتان سپاندانوں کو جاگرت کرنا والا ہوگا بلرام شلک نے سینکڑوں سال پرانی سانسکرتی کے ساتھ فارسی کی آتینتک نکٹتا کو سپش کیا ہے نخشب نوپور کی پرستاونا میں ڈاکٹر بلرام شلک لکھتے ہیں فارسی کیول اس لیے بھارتی جان مانس کے نکٹ نہیں ہے کہ اس بہو بھاگ پر ایک بڑے کال کھن تک شاسن کرنے والوں کے دوارا اس سے راج بادشاہ بنایا گیا تھا اتھوا بھارت میں ایک بڑی سنکھیا میں رہنے والے مسلم جان سنکھیا اسے اپنی سانسکرتی سے سمبندھت بھاشا مانتی ہے بلکہ بھارت کے ساتھ اس کے آتمیتا کے اور بھی گہرے اور سوبھاوک کارن ہے اس ناطے فارسی کی ستھتی ہم بھارتیوں کے لیے انگریزی اتھوا عربی سے بہت بڑھ کر ہے بھاشا ویگیانک اتھوا نریت و شاستری اس بات کے گواہ ہی دیتے ہیں کہ ایرانی تتھا ہندوستانی مانو جاتی ایک ہی مول سے سمبان ہے دونوں سنسکرتیوں کی بھاشائیں اس میں بڑی پرمان ہے دونوں سمان مول سے نکلی بھاشاؤں کا پریوگ کرتے ہیں جس کے کارن دونوں سنسکرتیوں کے مانس میں ایک آرمی دش پرکار کے سنچاو کا انوبھاو دیتا ہے اگر ویکتی تھوڑی سی سنویدناشیل اکادمک دشتی کا پریوگ کر سکے تو اسے صدیوں میں ہوئے راجنیتی دھارمک یا بھوگولک پریورتنوں کے پار دونوں سنسکرتیوں کی ایکتا صاف صاف دکھائی پر جائے گی سنسکرت بھاشا کا اپنے مول پرکرتی اور سارے دمکھان کے ساتھ سرکشت رہ پانا ساری مانوتا کے لیے ایک وردان کی طرح ہے سارے سنسکرتک اور دھارمک مہاتمیوں سے بھی بڑا اس کا یوگدان یہ ہے کہ یہ ہزاروں ورشوں میں بکھرے ٹوٹے مانوی اتہاس بھاشا
भाषा और संवेदनाओं को फिर से जोड़ पाती है। विभिन्न समस्याओं में निकटता के कारणों को खोजती है। सभ्यताओं में प्रवाहित अनजाने आंतरिक प्रेम को अपने गवाहियों से प्रमाण पुष्ट कर देती है। संस्कृति का अध्ययन बारोपी लोगों के लिए अपने जड़ों की पहचान करवा कर उन्हें अद्भुत गंभीरता प्रदान करता है। संस्कृत के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि सेमेटी धर्म से पूरी तरह परिगृहित होने पर भी, अरबी लिपि में लिखी जाने पर भी, विदेशी शब्दों से 25% से भी अधिक मिश्रित हो जाने पर भी फारसी भाषा भारतीयों से कितनी अधिक निकट है। फारसी भाषी जनता के विचारों तथा मानस की भारतीयों की असामान्य निकटता इसी भाषिक निकटता के कारण प्रेरित है। बल्खी की कथा और कविताओं को संस्कृत अनुवाद कर चुके अर्चाय राधा वल्लभ त्रिपाठी निशब नुपुर को विलक्षण कार्या कहते हैं। सन 2011 में संस्कृत भारती से प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की दो किताबें आई थी। त्रिपाठी कहते हैं कि मेरे अनुवाद का आधार बल्खी के अंग्रेजी में अनुदित कविताएं और कथाएं थी। प्रोफेसर त्रिपाठी बलराम शुल्क के काम को महत्वपूर्ण आंकते हैं। उनका कहना है कि बलराम शुल्क फारसी भाषा के अध्येता है, इस नाते उनके अनुवाद की स्रोत भाषा फारसी। त्रिपाठी आगे कहते हैं कि हिंदी में आपने दांग का यह पहला कार्य है, अभी तक ये पहला कार्य है, अभी तक हिंदी में बल्खी पर ऐसा काम देखने को नहीं मिला, ये प्रामाणिक कार्य है। इसका हिंदी का पाठकों का विश्व साहित्य के बड़े कवि को पढ़ने का अवसर मिलेगा। ईरान में कव्य विलक्षण है, उसमें बल्खी के लंबी लंबी कविताएं निशब्द नूपुर से भारतीय भाषा के पाठकों का बल्खी और उनकी बड़ी कविताओं से परिचय होगी। हर एक भाषाई साहित्य में जैसी खुद की प्रेरणा होती है, ठीक वैसी ही फारसी कविता में भी। फारसी कविता के ऐसे ढेरों रूढ़ियों है जो भारतीय मानस को विचलित करती है। इसलिए निशब नूपुर का एक आधार भारतीय पाठक की काव्य रुचि भी है। तभी तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर ने निशब नूपुर के लिए ठीक लिखा है। डॉक्टर बलराम शुल्क द्वारा कई तरह के प्रामाणिक तथा मूल फारसी स्रोतों से सहस्राधिक गजलों का पारायण करने के बाद उनके माध्यम से 100 ऐसी गजलों का चुनाव किया गया है जिनका अनुवाद संभव हो सके तथा अनुवाद के बाद वे भारतीय जनमानस के लिए आस्वादन की दृष्टि से उपयुक्त हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉक्टर उमेश नेपाल बल्खी के ताज़ा अनुवाद को नया साहित्यिक संपदा मानते हैं। उनका कहना है कि विश्व के अत्यंत सम्मानित साहित्यकारों में बल्खी मध्य एशिया की उस भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां शुष्कता में भी रस है। वे पूर्वी तथा पाश्चात्य संस्कृतियों के मिलान बिंदु है। ऐसे में बल्खी के साहित्य का पहले संस्कृति में और आप हिंदी में अनुवाद भारतीय काव्य रसियों के लिए ताज गिभारा एवं नूतन स्पंदनों को जागृत करने वाला होगा। संवेदनाओं के संघर्ष के युग में पारस्परिक संवेदनाओं का अनुभव एवं आस्वादन कराने का ऐसा प्रयास हर भाषा के साहित्यविद को करना चाहिए। निशब नूपुर उनके लिए एक उदाहरण है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे तिपानी मौलाना जलालुद्दीन बल्खी की रचनाओं के अनुवाद भारत में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहिए।

0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتی دن تاجکستان اور ودیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وستریت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں. ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں. تاجکستان کا ودیشی ویاپار کاروبار افسر اور سمبھاونائیں آج کے کارکرم کے ہم تاجکستان کے ویدیشی ویاپار نریات اور آیات کے ورتمان ساتھی تتھا کشیتر دیشو وشیش روپ سے اسلامی گنراج ایران اور اسلامی امیرات افغانستان کے ساتھ ویاپاری کا سایو کے سمبنوں پر چرچا کریں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے. ویدیشی ویاپار کے سے بھی دیش کے راشٹریہ ویوستھا کے وکاس کا ایک مہتوپورن آدھار ہے. وستوں اور اتپادوں کا نریات تتھا آیات کیول ویاپار کے ماترا کو ہی نردھارت نہیں کرتا بلکہ اتپادن کے وکاس نئے روزگار کے افسروں کے سرجان اور تاجکستان کے انیہ دیشوں کے ساتھ آرتھک سمبندوں کو بھی مضبوط بناتا ہے. ہلکے ورشوں میں تاجکستان نے وبھن دیشوں وشیش روپ سے پڑوسی اور کشیتر دیشوں کے ساتھ ویاپارک سمبندوں کے وستار کے لیے مہتوپورن قدم اٹھائے ہیں. ودیشی ویاپار کاروبار سے آشایا کے سے دیش اور اس کے ودیشی ویاپارک سجدروں کے بیج ہونے والے نریات اور آیات کے کل لینے دین سے ہے. ورش 2024 کے پہلے چھمائی میں تاجکستان کا ودیشی ویاپار کاروبار 4.82 ارب امریکہ ڈالر تک پہنچ گیا جو پچھلے ورش کے سمان اودھی کے تلنا میں 40.2% ادھک ہے. اس اودھی میں نریات کا مولیہ 1.580 ارب امریکہ ڈالر تتھا آیات کا مولیہ 5.240 ارب امریکہ ڈالر سے ادھک رہا. یہ انکاری تاجکستان کے انتراشٹریہ ویاپارک سمبندوں کے وستار اور ویاپارک گتی ودھیوں میں الیکھنیہ وردھی ہو درشاتے ہیں. تاجکستان کے مہتوپورن آرتھک اور ویاپارک ساجیداروں نے اسلامی گنراج ایران پر امکھ استحان رکھتا ہے. دونوں دیشوں کے سمبند ایتیہاسک سانسکرتک اور بھاشائی سمانتاؤں پر آدھارت ہے اور انہیں آدھاروں پر آرتھک سہیوگ بھی لگاتار مضبوط ہو رہا ہے. ودیشی ویاپار کے کشیتر میں تاجکستان اور ایران کے بیچ سہیوگ کے ویاپک سمبھاونائیں موجود ہے. تاجکستان کے آرتھک وکاس اور ویاپار منتری عبدالرحمن زودہ عبدالرحمن نے کہا
1: وابطہ بگردش سودوی خارجی بین جمہوری تاجکستان و جمہوری اسلامی ایران طور قید کرده رو وابطہ از وضع امروزی که هست. البته ما مناسبت های خوبی تجارتی داریم.
0: تاجکستان اور اسلامی گنراج کے بیچ ویدیشی ویاپار ورتمان پرستاتیوں کے باوجود اچھے استحر پر بنا ہوا ہے. ورش کے پہلے چھمائی میں دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار کا کل کاروبار 225.3 ارب ڈالر رہا جو پچھلے ورش کے سمان اودھی کی تلنا میں 14.8% ادھک ہے. ہم دیپکش سہیوگ کے ڈھانچے میں وشیش روپ سے تاجکستان ایران انتر سرکاری آیوگ کی گتیویدھیوں کے مادھیم سے ویاپاری کا سمبندوں کے وستار نویش آکرشت کرنے سنیوگ ادھیم استھاپت کرنے نریات آیات برہانی اور سنیوگ پریوجناؤں کو آگے بڑھانے کے لیے لگاتار کاریہ کر رہی ہے. افغانستان بھی تاجکستان کا ایک مہتوپورن پڑوسی دیش ہے. اس کے بھوگولک استھتی دونوں دیشوں کے بیچ ویاپاری کا سمبندوں کے وکاس کے لیے انوکول اوسر پردان

سر جہیل پامیر میں ایک اونچائی پہاڑی جھیل ہے جو 1911 میں آئے بھوکمپ اور چٹانوں کے ایک وشال سموہ کے دھنے سے بنی تھی جو مرغاب ندی پر ایک پراکرتی باندھ بن گیا ہے۔ سر جھیل اپنی اسادھارن سندرتا اور انوکھے پن سے کئی یاتریوں کو آکرشت کرتی ہے۔ یہ جھیل اونچے پہاڑوں سے گھیرے ہوئی ہے اور اس کا کرسٹال جیسا صاف پانی آس پاس کے پردشیوں کو پرتبمبت کرتا ہے۔ سر جھیل ایک اونچے پہاڑی کھیتر میں ستھت ہے اور یہاں کی جلوایو کٹھور اور تیور مہادویپی ہے۔ گرمیاں چھوٹی اور ٹھنڈی ہوتی ہے جبکہ سردیوں لمبی اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دن کے تاپمان میں کافی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے گرمیوں میں بھی گرم کپڑے پہننے کی صلاح دی جاتی ہے۔

پیارے سنی والوں آپ کا سواگت ہے ہمارے سانسکرتک بھاگ میں. بھارت میں جلال الدین بلخی کے رچنائیں مشہور ہے اور یہ ہے ہمارے اس سمے کے وشائے. مولانا جلال الدین بلخی کی کویتائیں آدمی کو بہتر تک کھن گالتی ہے. یہ رسیلی کویتائیں گیان رشی کا سنچیت کوش ہے. آدھیاتمک بھاووں کا پرکاٹ کرنے والے نردوش کویتائیں ہیں. انیک سنویدناؤں سے بھرے ہوئے منوشیہ کے مان اسپتال میں آدھیاتمک سنویدنا کا ابھاو نشچت ہی ایک پرکار کا خالی پن پیدا کرتا ہے. بلخی کے ساہتیہ میں یہ جادو ہے کہ وہ اس شون میں آدھیاتمکتا کا ایسا بیند کھڑا کرتا ہے جس کے ارد گرد باقی سنویدنائیں اسی کے پرتیبنب لگنے لگتے ہیں. فارس دیش کے بلخ میں سن 1207 میں جانمے مولانا جلال الدین بلخی کے 100 غزلوں کا حال ہی ہندی انواد ہوا ہے. فارس سرکار کے آرتھی سہیوگ کے مہاتما گاندھی انتراشٹری ہندی وشو ودیالے وردھا تتھا راج کمال پرکاشن کے سنیوگ تتو ودھان میں اس کا پرکاشن نشب نپور کے روپ میں ہوا ہے. اس انواد کا نام اپنے آپ میں سنگم ہے جس میں مکھرتا بھی ہے اور مون بھی ہے. ایسا ہی عجوبہ یہ انواد ہے جس میں بلخی کا برسوں پرانا فارسی خزانہ پہلی بار ہندی میں اترا ہے. پستک کو روچی پورن بنانے کے لیے بلخی کے مول فارسی غزلوں کو دیوناگری لیپی میں پرستوت کیا گیا ہے, پھر ان کا ہندی انواد دیا گیا ہے. غزلوں میں پریو چھندوں کو ایرانی تتھا بھارتی کاویا شاستر کی پارمپرک ریتی کے گنا نردیش کے ساتھ سپش کیا گیا ہے. مول غزلوں کا فارسی لیپی میں رکھا گیا ہے. جو فارسی پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کے لیے پستک کے آنت میں فارسی کاویا کو سمجھنے کے مہتوپورن سجھاؤ ہے. پستک میں فارسی ویاکرن بھی جوڑا گیا ہے تتھا پرتیک شبد کے ارتھ کو سپش کیا گیا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح شب نپور صرف انواد نہ ہو کر بلخی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بڑے کام کی پستہ کے. بلخی کی کویتا مثنوی آدھیاتمک دنیا میں بے حد پرسید ہے, پر ان کی غزلیں مثنوی کی تلنا میں کم جانی جاتی ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دیوان شمس میں سنکلت بلخی کے غزلوں پریم اور رسیواد کی انوکھی سمپدا ہے. ان کے پرتیک غزل کا پرتیک شعر پریپورن ہے. بلخی نے پیار کے مہاساگر میں اتر کر کویتائیں لکھنی شروع کی ہے. ان کی کویتا کاویاتمک چمتکاروں تک سیمت نہیں بلکہ گیان کی پرمگہر آتما میں سپندن پیدا کرتی ہے. ان کی کویتا سادیہ بھی ہے اور سادھان بھی. بلخی کی کویتا پریم اور بھاو کے رساگر میں بھیگی ہوئی ہے. وہ ایک ساتھ دو کام کرتی ہے, خود مون رہتی ہے اور پتھکوں کی آتما میں جنکار پیدا کرتی ہے. بلخی کے سرس کویتا بہاو اور مہابہاو کی ہے, وہ پرام وشرام تک لے جاتی ہے. بلخی کا کویتا ویویک آپد آپد مستاک ہے, جو جار جو جد سے پورے چیتان تک سے جوڑنے کا سامرتھیا رکھتا ہے. یہ خاصیت بلخی کو دوسری کویوں سے بھن بناتی ہے. اسی ناطے بلخی کے بارے میں ایک پرچالین کہاوت ہے, وہ شاعر نہیں بلکہ ساحر یعنی جادوگر ہے. اس لیے ان کی کویتائیں صرف ساہتیہ نہیں بلکہ ایک سادھنا ہے, اپاسنا ہے, ادھیاتما ہے. یہ کویتائیں آدمی کو بہتر تک کھن گلتی ہے. وہ رسیلی کویتائیں گیان راشی کا سنچیت کوش ہے. آدھیاتمک بھاووں کو پرکٹ کرنے والے نردوش کویتائیں ہیں. ان کی سنویدناؤں سے بھرے ہوئے منوشیہ کے مان اسپتال میں آدھیاتمک سنویدنا کا ابھاو نشچت ہی ایک پرکار کا خالی پن پیدا کرتا ہے. بلخی کے ساہتیہ میں یہ جادو ہے کہ وہ اس شونیہ میں آدھیاتمکتا کا ایسا بین کھارا کرتا ہے جس کا ارد گرد کافی سنویدنائیں اسی پرتیبنب لگنے لگتے ہیں.
ایتھاسک لکشیا ہے کہ بلخی نے مولوی سمپردائے بنایا تھا جسے انہوں نے سما مطلب ادیان سے سرابور نریتیا کو بھی جوڑا تھا. ان کی غزلین مکیتا دہف کتاب اور نایان بنسوری کے لائے پر گانے کے لیے ہے. اس کارن ان غزلوں میں ارجا پروا سنگیت اتحوات لائے ہے جو دوسرے فارسی کویوں کے ساہتیہ میں درلبھ ہے. ان کی غزلوں میں الانکاری پریوگ یعنی قافیے آنت یا نپراس کے پریوگ انوٹھے ہے جن سے بلخی کی کویتا آپ نے ایشوارش کے بل سے دوسری کویتاؤں پر اپنا پربھوت ستھاپت کر لیتی ہے. ایسے میں بلخی کے لکھے چھندوں کے ساتھ انووت کی جگل بندی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہر آلہ پر بے سرا اور بے تالا ہونے کا خطرہ ہے, ملک سے دور چلے جانے کا خطرہ رہے. پر برلام شکر نے اسے اتنی ساودھانی سے سادھا ہے کہ یہ انوواد سور اور تال کا سریلا سانگن بن گیا ہے. انوواد اور مول میں سندر سامرسیا ستھاپت ہو گیا ہے. انوواد میں بھی مول جیسا کتیا اور ویانجنتا ہے. بلرام شکر دلی وشو ودیالیہ کے سانسکرتی وبھاگ میں اسسٹینٹ پروفیسر ہے. شکر کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی سانسکرتی ساہتیہ کے ساتھ ہی فارسی بھاشا پر مضبوط پکڑ ہے جو دوسرے سانسکرتی جانے والے لوگوں میں درلبھ ہے. ڈاکٹر شول کا فارسی غزلوں کا سنگرہ عشق و آتش ایران سے پرکاشت ہوئے ہے. ان کے شودھ کا حصہ بھارتی گیان وگیان کے فارسی کرن سے جڑا ہے. فارسی بھاشا کے ادیتا کا نکشب نپور بلخی کا پرتینیدھی سنسکرن نہ لگنے کا بجائے سوبھاوک انوواد لگے اس کا بلرام شوک نے پورا دہی رکھا ہے. ساتھ ہی ان کا یہ ساہتیہ پریاس بلخی کو نہ جانے والے ہندی بھاشیوں کو بلخی سے ملوانے کے لیے بھی ہے. پرستوت سنگرہ کے تین بھاگ ہے. پہلا ہے باب طلب باب تراب, دوسرا اور تیسرا باب وصال. وش کے اتیان سمانیت ساہتیہ کاروں میں بلخی مدھیہ ایشیا کے اس بہو بہا کا پرتینیدھت کرتے ہے جہاں ششکتا میں بھی رس ہے. وہ پوروی تتھا پشچاتیہ سانسکرتیوں کے ملان بندو ہے. ایسے میں بلخی کے ساہتیہ کا پہلے سانسکرتی میں اور اب ہندی میں انوواد بھارتی کاویا راسکوں کے لیے تاج کی بہارا ایوان نوتان سپاندانوں کو جاگرت کرنا والا ہوگا. بلرام شکر نے سینکڑوں سال پرانی سانسکرتی کے ساتھ فارسی کی آتینتک نکٹتا کو سپش کیا ہے. نکشب نوپور کی پرستاونا میں ڈاکٹر بلرام شکر لکھتے ہیں, فارسی کیول اس لیے بھارتی جان مانس کے نکٹ نہیں ہے کہ اس بہو بھاگ پر ایک بڑے کال کھن تک شاسن کرنے والوں کے دوارا اس سے راج بھاشا بنایا گیا تھا. اتھوا بھارت میں ایک بڑی سنکھیا میں رہنے والے مسلم جان سنکھیا اسے اپنی سانسکرتی سے سمبندھت بھاشا مانتی ہے, بلکہ بھارت کے ساتھ اس کے آتمیتا کے اور بھی گہرے اور سوبھاوک کارن ہے. اس ناطے فارسی کی ستھتی ہم بھارتیوں کے لیے انگریزی اتھوا عربی سے بہت بڑھ کر ہے. بھاشا ویگیانک اتھوا نریت و شاستری اس بات کی گواہ ہی دیتے ہیں کہ ایرانی تتھا ہندوستانی مانو جاتی ایک ہی مول سے سمبان ہے. دونوں سنسکرتیوں کی بھاشائیں اس میں بڑی پرمان ہے. دونوں سمان مول سے نکلی بھاشاؤں کا پریوگ کرتے ہیں جس کے کارن دونوں سنسکرتیوں کے مانس میں ایک آرمیدش پرکار کے سنچاو کا انوبھاو دیتا ہے. اگر ویکتی تھوڑی سی سنویدناشیل اکادمک دشتی کا پریوگ کر سکے تو اسے صدیوں میں ہوئے راجنیتی دھارمک یا بھوگولک پریورتنوں کے پار دونوں سنسکرتیوں کی ایکتا صاف صاف دکھائی پر جائے گی. سنسکرت بھاشا کا اپنے مول پرکرتی اور سارے دمخان کے ساتھ سرکشت رہ پانا ساری مانوتا کے لیے ایک وردان کی طرح ہے. سارے سانسکرتک اور دھارمک مہاتمیوں سے بھی بڑا اس کا یوگدان یہ ہے کہ یہ ہزاروں ورشوں میں بکھرے ٹوٹے مانوی اتہاس بھاشا
आशा और संवेदनाओं को फिर से जोड़ पाती है। विभिन्न समस्याओं में निकटता के कारणों को खोजती है। सभ्यताओं में प्रवाहित अनजाने आंतरिक प्रेम को अपने गवाहियों से प्रमाण पुष्ट कर देती है। संस्कृति का अध्ययन बारोपी लोगों के लिए अपने जड़ों की पहचान करवा कर उन्हें अद्भुत गंभीरता प्रदान करता है। संस्कृत के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि सेमेटी धर्म से पूरी तरह परिगृहित होने पर भी, अरबी लिपि में लिखी जाने पर भी, विदेशी शब्दों से 25% से भी अधिक मिश्रित हो जाने पर भी फारसी भाषा भारतीयों से कितनी अधिक निकट है। फारसी भाषी जनता के विचारों तथा मानस की भारतीयों की असामान्य निकटता इसी भाषिक निकटता के कारण प्रेरित है। बल्खी की कथा और कविताओं को संस्कृत अनुवाद कर चुके अर्चाय राधा वल्लभ त्रिपाठी निशब नुपुर को विलक्षण कार्या कहते हैं। सन 2011 में संस्कृत भारती से प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की दो किताबें आई थी। त्रिपाठी कहते हैं कि मेरे अनुवाद का आधार बल्खी की अंग्रेजी में अनुदित कविताएं और कथाएं थी। प्रोफेसर त्रिपाठी बलराम शुल्क के काम को महत्वपूर्ण आंकते हैं। उनका कहना है कि बलराम शुल्क फारसी भाषा के अध्येता है, इस नाते उनके अनुवाद की स्रोत भाषा फारसी। त्रिपाठी आगे कहते हैं कि हिंदी में आपने दांग का यह पहला कार्य है, अभी तक ये पहला कार्य है, अभी तक हिंदी में बल्खी पर ऐसा काम देखने को नहीं मिला, ये प्रामाणिक कार्य है। इसका हिंदी का पाठकों का विश्व साहित्य के बड़े कवि को पढ़ने का अवसर मिलेगा। ईरान में कविया विलक्षण है, उसमें बल्खी के लंबी लंबी कविताएं निशब्द नूपुर से भारतीय भाषा के पाठकों का बल्खी और उनकी बड़ी कविताओं से परिचय होगी। हर एक भाषाई साहित्य में जैसी खुद की प्रेरणा होती है, ठीक वैसी ही फारसी कविता में भी। फारसी कविता के ऐसे ढेरों रूढ़ियों है जो भारतीय मानस को विचलित करती है, इसलिए निशब्द नूपुर का एक आधार भारतीय पाठक की काव्या रुचि भी है। तभी तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर ने निशब्द नूपुर के लिए ठीक लिखा है। डॉक्टर बलराम शुल्क द्वारा कई तरह के प्रामाणिक तथा मूल फारसी स्रोतों से सहस्राधिक गजलों का पारायण करने के बाद उनके माध्यम से 100 ऐसी गजलों का चुनाव किया गया है जिनका अनुवाद संभव हो सके तथा अनुवाद के बाद वे भारतीय जनमानस के लिए आस्वादन की दृष्टि से उपयुक्त हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉक्टर उमेश नेपाल बल्खी के ताज़ा अनुवाद को नया साहित्यिक संपदा मानते हैं। उनका कहना है कि विश्व के अत्यंत सम्मानित साहित्यकारों में बल्खी मध्य एशिया के उस भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ शुष्कता में भी रस है। वे पूर्वी तथा पाश्चात्य संस्कृतियों के मिलान बिंदु है। ऐसे में बल्खी के साहित्य का पहले संस्कृति में और आप हिंदी में अनुवाद भारतीय काव्य रसियों के लिए ताज गिभारा एवं नूतन स्पंदनों को जागृत करने वाला होगा। संवेदनाओं के संघर्ष के युग में पारस्परिक संवेदनाओं का अनुभव एवं आस्वादन कराने का ऐसा प्रयास हर भाषा के साहित्यविद को करना चाहिए। निशब्द नूपुर उनके लिए एक उदाहरण है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे तिपानी मौलाना जलालुद्दीन बल्खी की रचनाओं के अनुवाद भारत में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहिए।